0: Recepts i Spoulops ipove. Zhra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.